0: 那个身上老少沉沉捧吧。
1: 那个身上老少沉沉。
0: 这老家的永远吧。
1: 老家的永远。
0: 阿里当个也弄呢。
1: 阿里当个也弄。
2: Asang upay pay mi malila ki wa tukar namchim sita atimba kan kandataza. Kungro tupura chungla ni na tangar ki nungzi da bu pungmang nunga mu pungmang sim. Ni chuku da sizi ba kya mende ba au nunga ayip ma changar.
0: Kumo fuza a chungla pangar chimwe chavi zula ni la ya mangu mu mang na.
1: 我不是不过只有忙了你
0: 你留下我什么的痛苦啊